0: Niitä lyöty.
1: Merti, joi! Titsa SM-sta
0: tjöppään.
2: Niin kyllä, että miikon me
0: S on duplan.